0: Берекелүү күз мезгилдин айлары.
1: Ал жайдар, сен да, мен да жайдар.
2: Жакшы маанайыңыздын демөөрчүсү Манас радиосу.

0: күздү жана Манас радиосун аябай жакшы көрөм.
1: Эмнеси жагат?
0: Күздүн кереметтүү атмосферасын Манас радиосунун шаңы толуктап турганы.
2: Манас радиосу, эшикте күз.